0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Alban te čeka i neće do vijeka.
5: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliku

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Pa kad miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.

0: olix.ba.
1: Do vijeka. Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, 2 puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rehela Čabro, slušate Vijesti u 8. U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potpisani su sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnovi i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za prošlu godinu ukupne vrijednosti gotovo 1,3 miliona maraka. Sporazume su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Selvit Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Davo Čordaš i direktor Fonda za povratak Srđan Šekara, zajedno sa predstavnicima lokalnih zajednica. Sredstva će biti usmjerena na različite infrastrukturne projekte, uključujući puteve, rasvjetu, vodovodnu i drugu komunalnu infrastrukturu. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljetu 95. spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjena u memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima 11. jula. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe naše zemlje za Fazlić je izjavila da ovo nije konačan broj, s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sada identifikovane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukopu svojih najmilijih. Napomenula je da se u Podrinje identifikacionom projektu nalaze posmrtni ostaci još 8 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i posmrtni ostaci 38 žrtava koje su identifikovane DNK metodom, ali porodice još uvijek nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji. Austrija će povećati broj svojih vojnika u Bosni i Hercegovini jer sljedeće godine preuzima komandu nad misijom EUFOR Althea, izjavio je Arnold Kamel, generalni sekretar Austrijskog ministarstva odbrane. Kamel je također upozorio na neizvjesnost oko produženja mandata EUFOR-a u Vijeću sigurnosti UN-a, koje se svake godine razmatra u novembru. EUFOR Althea i dalje ostaje ključna međunarodna vojna misija u Bosni i Hercegovini. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Vozači, budite oprezni ovog jutra, posebno u gradskim centrima i u školskim zonama. Tu su zabilježene i najveće gužve. U toku dana očekuju se gužvi na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Stoga se na vrijeme informišite o stanju na cestama putem web stranice Bihamka. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Arix ponovo miriše bijelo.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez predstavio je plan priprema Zmajeva za svjetsko prvenstvo. Reprezentacija se okuplja 23. maja, a prvi test ima 29. maja protiv Sjeverne Makedonije na Koševu. Put u Sjedinjene Američke Države planiran je 2. juna. 6. juna igraće protiv Paname, nakon čega slijedi odlazak u Toronto i duel sa Kanadom. Primarni kamp reprezentacije bit će u Salt Lake City-u. Chelsea je prema pisanju britanskih medija obavio prve razgovore sa Xavijem Alonsom o preuzimanju klupe londonskog kluba. Bivši trener Bayer Leverkusena i Real Madrida jedan je od glavnih kandidata nakon odlaska Liama Rosseniora. Pregovori su još u ranoj fazi, a Chelsea razmatra i druga imena, među kojima su i Andoni Iraola i Marco Silva. Hull City, Sergej Jakirovića i Southampton igraće finale doigravanja za ulazak u Premier Ligu. Southampton je nakon produžetaka savladao Middlesbrough sa 2-1, nakon što je prvi susret završen bez golova. Odlučujući pogodak postigao je Shi Charles u 116. minuti. Veliko finale protiv Hala igra se 23. maja na Wembleyu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: 92.
1: Medijski sponsor TNT Radio. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra Battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Završena je izgradnja i opremanje proširene jedinice kazneno-popravnog zavoda na Igmanu, te od jučer upotrebe u punom kapacitetu. Direktor KPZ-a Sarajevo Muni Bisaković upriličio je ceremoniju zvaničnog otvaranja objekta C, koji se nalazi u centralnom dijelu, a moći će primiti 300 zatvorenika. Početkom ove godine otvoren je i objekat B, koji može primiti 55 zatvorenika. Uprava je za sad odlučila započeti sa useljenjem njih 150, a kasnije će se taj broj povećavati. Time će se znatno rasteretiti pritvorski kapaciteti u Zenici, Tuzli, Mostaru i Orašju. Komandant Eufora general major Mauricio Fronda bio je domaćin okruglog stola ambasadora na kojem su se okupili međunarodni predstavnici u bazi Butmi radi diskusije o trenutnom sigurnosnom okruženju i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. Fronda je pojasnio da je glavna poruka jasna i nedvosmislena, da ostaju čvrsto opredjeljeni za stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine. Nastavak dijaloga i koordinacije među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti, poručio je. U Bosni i Hercegovini danas više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura danas uglavnom između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu do 24 stepena. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 10.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo. Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći. 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje. Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba. Medijski sponzor TNT Radio.
2: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Pa kad miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene.

0: Biznis vijesti.
1: Danas se u Travniku u prostorima Internacionalnog univerziteta održava treći stručni skup Dani primjene prirodnog gasa u Travniku 2026. Powered by EnergoInvest. Fokus skupa je na izazovima gasifikacije, uključujući tehnički, organizacioni, regulatorne aspekte, kao i na dinamici izgradnje gasne mreže i prateće infrastrukture. Posebna pažnja bit će posvećena benefitima koje prirodni gas donosi domaćinstvima, javnim ustanovama i privredi kroz povećanje energetske efikasnosti, smanjenje emisija i dugoročno stabilnije troškove energije, naročito za industrijske potrošače. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona su saopćili da je položen kamen temeljac za izgradnju novog dolaznog terminala međunarodnog aerodroma Mostar. Direktor aerodroma Marko Đuzel izjavio da je ovo bitan iskorak za razvoj i unapređenje kvaliteta usluga aerodroma. Aerodrom Mostar izgradnjom novog terminala dodatno će se približiti porodici razvijenih zračnih čvorišta u Evropi. Direktor Đuzel tvrdi da aerodrom ima konstantan rast, počevši sa 20.000 putnika u 2023. više od 50.000 u 2024. da bi prošlu godinu završili sa više od 70.000 putnika. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona na kraju aprila ove godine na evidenciji nezaposlenih imala je gotovo 45.700 osoba, odnosno nešto više od 900 nezaposlenih manje nego na kraju prvog kvartala ove godine, kada je posao u tom kantonu tražilo preko 46.600 osoba. Najviše nezaposlenih i na kraju aprila bilo je sa KV zvanjima preko 16.600, zatim je kvalifikovanih NKV gotovo 13.700, a potom slijedi oni sa srednjom stručnom spremom i sa visokom stručnom spremom. Najviše nezaposlenih je evidentirano u birou rada Zenica, preko 15.000. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra Battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđent za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 10. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA su tokom jučerašnje akcije na više lokacija na području istočnog Sarajeva, pa Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika prikupili dokaze protiv više lica koja su sačinjavala fakture u fiktivnom prometu robe i usluga u ukupnom iznosu od najmanje 12 miliona i 600 hiljada maraka s PDV-om. Oni su iste knjižili u svojim poslovnim knjigama i iskazivali u PDV prijavama, te na taj način izvršili povrat PDV-a ili omogućavali drugim pravnim licima umanjenje poreskih obveza po osnovu PDV-a. Operativna akcija je sprovedena pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine uz podršku MUPA RS-a, MUPA Srednjobosanskog kantona, Zeničko-Dobojskog i kantona Sarajevo. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće danas na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač predstavnički dom. Sjednica bi trebala početi u 12 sati, a pred delegatima bi se po skraćenom postupku trebao naći prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Nacionalni demokratski institut u našoj zemlji u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini. Uloga, ograničenje i odgovornost koja će biti održana danas. Program konferencije obuhvata 3 tematska panela: međunarodna iskustva u primjeni novih tehnologija u izbornom procesu, izazovi lekcije, izazovi u Bosni i Hercegovini, operativni kapaciteti i institucionalni odgovori u borbi protiv korupcije, te tehnologija i povjerenje, uslovi za jačanje izbornog integriteta u Bosni i Hercegovini. Toliko u ovom izdanju vijesti. Družimo se ponovno u 11 sati.
2: Na autocesti A1, dionicama Golubinja, Nemila, Sarajevo, Sjever, Podlugovi, Sarajevo, Zapad, Lepenica i Počitelj, Bijača, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretno!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje.

0: 5. Električni romobil 179.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
4: Tako je, popusti u Bantu i to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor, super kvalitetu i još bolje cijene. Više na band.ba.
3: Ban te čeka i neće do vijeka.
4: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: Pet vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Klimatski naučnici upozoravaju da bi jedna od četiri utakmice svjetskog prvenstva mogla biti odigrana na uslovima ekstremne vrućine. Prema analizi, 26 od 104 utakmice mogle bi predstavljati rizik za igrače zbog visokih temperatura, vlage i izloženosti suncu. FIFA je već najavila obavezne pauze za hlađenje tokom svakog poluvremena. Košarkaši Slobode ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlaci su Mejdanu savladali ekipu Širokog rezultatom 84:72 u susretu četvrtog kola. Najefikasniji u redovima Slobode bio je Sani Čampara sa 19 poena, dok su kod Širokog po 17 poena postigli Bilinovac i Trice. Trener Širokog Marijan Bagarić proglašen je za najboljeg trenera košarkaške lige Bosne i Hercegovine za ovu sezonu. Izbor je organizovao portal BH Basket, a glasalo je 12 trenera iz domaćeg prvenstva. Bagarić je sa Širokim osvojio ABA Ligu 2, bio drugoplasirani u regularnom dijelu prvenstva i igrao završnicu Kupa Mirza Delibašić. Sportske vijesti su završene, više sporta čitajte na TNT portalu.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba. U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A ona njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo. Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac, Dom mladih, 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski sponsor TNT Radio.
0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Druga konferencija platforme za smanjenje rizika od katastrofa Federacije na temu jačanje upravljanja rizicima od katastrofa u Federaciji kroz unapređenje pravnog okvira u oblasti zaštite i spašavanja održana je u sjedištu Vlade Federacije. Na konferenciji je predstavljen i prednacrt novog zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti u Federaciji, te održana panel diskusija o izazovima implementacije novih zakonskih rješenja. Konferenciju su organizovali Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Ujedinjenim nacijama u našoj zemlji, a u okviru implementacije zajedničkog programa smanjenje rizika od katastrofa za održiv razvoj u Bosni i Hercegovini, druga faza. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine koja će biti potvrđena na sutrašnjoj sjednici predsjedništva SDA. Kazao je da je namjerno dopustio da delegiranje kandidata SDA dugo traje i da stranački organi dobro razmisli. Dobio sam podršku od 100%. Svi regionalni i kantonalni odbori su me podržali. Ostaje da se to završi sutra na predsjedništvu stranke, kazao Izetbegović. Polovina od oko 450 predmeta protiv nosilaca pravosudnih funkcija još je u fazi istrage ili provjere, rečeno je na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Kako je navedeno u izvještaju Odjela za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštima iz prošle godine, a rezultati su pokazali da je u svim tužilaštima u Bosni i Hercegovini bilo preko 450 predmeta protiv nosilaca pravosudnih funkcija. Jedine pravosudne institucije u kojima nije bilo ovakvih predmeta su kantonalno tužilaštvo Bosansko-Podrinjskog kantona, okružna javna tužilaštva u Prijedoru i Bijeljini te tužilaštvo Brčko distrikta. Kantonalna tužilaštva u Federaciji su imala 151 predmet, dok je u radu posebnog odjela za suzbijanje korupcije organizovanog kriminala federalnog tužilaštva trenutno preko 200 predmeta. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Biznis vijesti.
1: Danas se u Travniku u prostorima Internacionalnog univerziteta održava treći stručni skup Dani primjene prirodnog gasa u Travniku 2026. Powered by EnergoInvest. Fokus skupa je na izazovima gasifikacije, uključujući tehnički, organizacioni, regulatorne aspekte, kao i na dinamici izgradnje gasne mreže i prateće infrastrukture. Posebna pažnja bit će posvećena benefitima koje prirodni gas donosi domaćinstvima, javnim ustanovama i privredi kroz povećanje energetske efikasnosti, smanjenje emisija i dugoročno stabilnije troškove energije, naročito za industrijske potrošače. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona su saopćili da je položen kamen temeljac za izgradnju novog dolaznog terminala međunarodnog aerodroma Mostar. Direktor aerodroma Marko Đuzel izjavio da je ovo bitan iskorak za razvoj i unapređenje kvaliteta usluga aerodroma. Aerodrom Mostar izgradnjom novog terminala dodatno će se približiti porodici razvijenih zračnih čvorišta u Evropi. Direktor Đuzel tvrdi da aerodrom ima konstantan rast, počevši sa 20.000 putnika u 2023. više od 50.000 u 2024. da bi prošlu godinu završili sa više od 70.000 putnika. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona na kraju aprila ove godine na evidenciji nezaposlenih imala je gotovo 45.700 osoba, odnosno nešto više od 900 nezaposlenih manje nego na kraju prvog kvartala ove godine, kada je posao u tom kantonu tražilo preko 40.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Vrhovni sud Federacije potvrdio presudu kantonalnog suda u Tuzli kojim je Emir Selimović osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina. Selimović je proglašen krivim zbog dva krivična djela ubistvo. On je u februaru prošle godine u zajedničkom stanu u Kalesiji napodmukao način dok su bili na spavanju, zagušenjem ubio suprugu i maloljetnog sina. Inače, ovo je do sada najveća kazna potvrđena krivičnim zakonodavstvom koje je izrekao kantonalni sud u Tuzli u predmetima protiv optuženih za najteže oblike krivičnih djela, za koja sudi po zakonom propisanim nadležnostima. Federalni ministar Adnan Delić učestvovao na prvom forumu o ekonomiji skrbi za Evropu i Centralnu Aziju koji je organizovao UN Women. Tokom foruma predstavljeni su programi koje federacija provodi kako bi poslovi njege, pomoći i brige o starima, osobama s invaliditetom, ali i djeci dobili institucionalnu podršku i status plaćenog rada. Posebno je predstavljen program gerontodomaćica, odnosno pomoći u kući za starije i nemoćne osobe. Program je prošle godine realizovan u 16 gradova i općina u federaciji gdje je zaposleno 51 žena, dok je ove godine proširen na 21 lokalnu zajednicu s planom angažovanja 70 gerontodomaćica. Predstavljeni zakon o roditeljima njegovateljima, zahvaljujući kojem više od 2000 roditelja u federaciji danas ima status njegovatelja i pravo na naknadu za brigu o djeci sa 100% invaliditetom. U našoj zemlji zavladala je prava groznica za Panini sličicama za svjetsko prvenstvo. Euforija zbog svjetskog prvenstva koje će ove godine biti održano u SAD, u Kanadi i Meksiku osjeti se širom svijeta, ali u Bosni i Hercegovini, posebno nakon što se reprezentacija naše zemlje plasirala na mundijal poslije 12 godina čekanja. Nedavno je počela i prodaja Panini sličica na domaćem tržištu, a veliki interes kolekcionara već je doveo do nestašice u prodaji. Dok jedni strpljivo popunjavaju albume, drugi su u svemu pronašli priliku za dodatnu zaradu, pa su rijetke sličice završile u online oglasima po više struko većim cijenama. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 13.
2: Zbog sanacionih radova u Sarajevu usporeno se saobraća ulicama Koševo, Naharevska, Mihata Karića, Mitketa i Vilsonovo šetalište. Na području Starog grada kod Careve Čuprije zbog radova na mostu saobraćaje privremeno obustavljen. Saobraćajcima se savjetuje strpljenje i dodatni oprez. Sretno!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo. Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći. 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje. Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba. Medijski sponsor TNT Radio. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra Battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Klimatski naučnici upozoravaju da bi jedna od četiri utakmice svjetskog prvenstva mogla biti odigrana u uslovima ekstremne vrućine. Prema analizi, 26 od 104 utakmice mogle bi predstavljati rizik za igrače zbog visokih temperatura, vlage i izloženosti suncu. FIFA je već najavila obavezne pauze za hlađenje tokom svakog poluvremena. Košarkaši Slobode ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlaci su Mejdanu savladali ekipu Širokog rezultatom 84:72 u susretu četvrtog kola. Najefikasniji u redovima Slobode bio je Sani Čampara sa 19 poena, dok su kod Širokog po 17 poena postigli Bilinovac i Trice. Trener Širokog Marijan Bagarić proglašen je za najboljeg trenera košarkaške lige Bosne i Hercegovine za ovu sezonu. Izbor je organizovao portal BH Basket, a glasalo je 12 trenera iz domaćeg prvenstva. Bagarić je sa Širokim osvojio ABA Ligu 2, bio drugoplasirani u regularnom dijelu prvenstva i igrao završnicu Kupa Mirza Delibašić. Sportske vijesti su završene, više sporta čitajte na TNT portalu.

često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: olix.ba.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Policija na Iliđi uhapsila je dvije osobe zbog sumnje da su počinile više krivičnih krađa na području ove općine. Terete se za krađe iz automobila, vikendice, kuća, kao i za otuđenje bakarnog kabla sa gradilišta tramvajske pruge prema Hrastici. Tokom pretresa pronađeni su alati, mašine i drugi predmeti za koje se sumnja da potiču iz krivičnih djela. Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske danas će pred Komitetom ESPO konvencije u Ženevi iznijeti stavove o planiranom odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori uz granicu sa našom zemljom. BH strana tvrdi da lokacija ne ispunjava kriterije i upozorava na moguće posljedice po okoliš i zdravlje stanovništva u slivu Une. Zaključci komiteta mogli bi biti poznati u decembru. Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat SDA za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kazao je da je dobio punu podršku unutar stranke, a da bi kandidatura trebala biti verifikovana na sjednici predsjedništva SDA u Sarajevu. Izetbegović je ranije bio član predsjedništva u dva mandata od 2010. do 2018. godine. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća. Radio Ben Ben.

0: Biznis vijesti.
1: Danas se u Travniku u prostorima Internacionalnog univerziteta održava treći stručni skup Dani primjene prirodnog gasa u Travniku 2026. Powered by EnergoInvest. Fokus skupa je na izazovima gasifikacije, uključujući tehnički, organizacioni i regulatorne aspekte, kao i na dinamici izgradnje gasne mreže i prateće infrastrukture. Posebna pažnja bit će posvećena benefitima koje prirodni gas donosi domaćinstvima, javnim ustanovama i privredi kroz povećanje energetske efikasnosti, smanjenje emisija i dugoročno stabilnije troškove energije, naročito za industrijske potrošače. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona su saopćili da je položen kamen temeljac za izgradnju novog dolaznog

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt

0: 1202.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda...
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam...
3: Imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
4: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Toplane Sarajevo uspješno su okončale recertifikaciju međunarodnih standarda. Time je potvrđena usklađenost poslovanja sa principima kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu. Iz preduzeća poručuju da nastavljaju sa unaprjeđenjem usluga, sigurnosti zaposlenih i odgovornim poslovanjem u interesu korisnika i zajednice. Slučaj hantavirusa na putničkom brodu Atlantiku skrenuo je pažnju javnosti na ovu bolest, poznatu i kao mišija groznica. Stručnjaci ističu da su sojevi prisutni u Bosni i Hercegovini, uglavnom blaži od onih u Južnoj Americi, ali da je prevencija ključna. Građanima se savjetuje izbjegavanje kontakta sa glodarima, oprez pri čišćenju podruma, vikendica i štala, te korištenje zaštitne opreme. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a krajem dana očekuje se jače naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Temperature će se kretati od 17 do 23 stepena. Narednih dana očekuje se nestabilnije vrijeme uz lokalne pljuskove, grmljavinu i mogućnost grada u subotu. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Gužva ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Vozite maksimalno oprezno, posebno u školskim zonama. Obratite pozornosti na ostale učesnike u saobraćaju. S dolaskom proljeća sve više biciklista, motociklista, ali i vozača romobila. Ukoliko planirate van granica naše zemlje na graničnim prilazima, danas se ne čeka duže od 15 do 30 minuta. Sretno! Gužva!

0: do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez. BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada. 030 714 900. Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Savo Milošević više nije trener fudbalskog kluba Željezničar. Prema dostupnim informacijama, srbijanski stručnjak samoinicijativno je podnio ostavku nakon 11 utakmica na klubi plavih. Željezničar već za dva dana gostuje borcu u Banja Luci, a do kraja sezone očekuju ga još dueli sa Širokim, Brijegom i Sarajevom. Muška rukometna reprezentacija naše zemlje danas u Tuzlanskom Mejdanu igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Farskih ostrva. Susret počinje u 20 sati, a selektor Damir Doborac poručuje da očekuje težak duel protiv neugodne ekipe koja igra specifičan napadački rukomet. Zbog povrede će izostati kapiten Marko Panić, a kapitensku traku preuzeće Ibrahim Haseljić. Košarkaši Valencije plasirali su se na Final Four Eurolige nakon pobjede nad Panathinaikosom u odlučujućem petom meču rezultatom 81-64. Domaći tim je kontrolisao veći dio susreta, najbolji je bio Badio sa 20 poena. Valencija će u polufinalu 22. maja u Atini igrati protiv Reala, dok drugi par čine Olympiakos i Fenerbahče. Slušali ste sportske vijesti. Više sportskih zanimljivosti čitajte na kornet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3 marke 45. Energetski napitak 0,25 litra battery, sniženo 24% na 1 marku 30. Sladoled Hazelnut & Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2 marke 95. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Općinski sud u Kiseljaku proglasio je krivim aktiviste pokreta Karton Revolucija Nedima Musića i Adija Selmana zbog oštećenja crijeva za vodu na Prokoškom jezeru. Sud im je izrekao sudsku opomenu bez zatvorske ili novčane kazne. Aktivisti poručuju da će uložiti žalbu i nastaviti borbu za zaštitu prirode i Prokoškog jezera. Dom naroda parlamentarne skupštine jednoglasno je usvojio izmjene zakona o službi u oružanim snagama. Izmjenama se omogućava da profesionalna vojna služba za vojnike traje do 30 godina, ali najduže do navršenih 49 godina života. Za stupanje zakona na snagu potrebna je još potvrda predstavničkog doma parlamentarne skupštine. Centralna izborna komisija utvrdila je listu od oko 12.000 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Nakon edukacije, certifikacije i ocjenjivanja, CIK će imenovati uspješne kandidate i rasporediti ih na biračka mjesta. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar ove godine. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Javno preduzeće Autoceste Federacije tokom prvomajskih praznika na naplatnom mjestu Bradina ostvarilo naplatu cestarine u iznosu od preko 40.000 maraka. Riječ je o naplatnim kućicama prema jugu države, a na koje se nastavlja magistralni put M17 i navedeni iznos se odnosi na period od 1. do 5. maja. Kako je potvrđeno iz Autocesta Federacije, u istom periodu prethodne godine na ovom mjestu je naplaćeno preko 44.000 maraka cestarine. Podsjećamo, tokom prvomajskih praznika na ovoj dionici su zabilježene ogromne gužve u saobraćaju. Poslovna zona Vitez nastavlja potvrđivati status jednog od najjačih trgovačkih i poslovnih centara u našoj zemlji, nakon što su pažnju javnosti privukli veliki projekti kompanija Bingo i Lidl. U ovoj zoni upravo je završen još jedan impresivan objekat, novi tržni centar kompanije Belamionix, jednog od najvećih domaćih trgovačkih lanaca. Novi centar smješten je uz veoma frekventnu saobraćajnicu i prostire se na velikoj površini, a već na prvi pogled jasno je da se radi o objektu koji će dodatno promijeniti izgled ovog dijela Viteza. Njemački automobilski gigant Mercedes-Benz prodao je svojih 7 prodajnih salona u Berlinu kanadskom investitoru, vlasniku kompanije Alfa Auto Group. Informaciju je potvrdio i sam Mercedes-Benz, navodeći da je riječ o dijelu strategije reorganizacije prodajne mreže i smanjenja direktnog vlasništva nad autokućama. Iako financijski detalji transakcije nisu objavljeni, njemački mediji navode da je riječ o jednom od značajnih poslova u sektoru maloprodaje automobila u Njemačkoj ove godine. U salonima koji su predmet prodaje radi oko 1100 uposlenika. Više

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: bookingobih.ba.
1: Acta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika osnovne škole Musa Čazim Čatić zbog sumnje na ugrožavanje sigurnosti troje učenika. Incident se dogodio tokom časa u 8. razredu, a slučaj su policiji prijavili roditelji. Osumnjičeni će biti predat kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo na dalje postupanje. Dom naroda parlamentarne skupštine usvojio je izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Izmjenama su predviđene strožije sankcije za nasilničku vožnju i grubo kršenje saobraćajnih propisa. Tokom rasprave istaknuto je da je uz kazne potrebno i šire sistematsko rješenje za veću sigurnost u saobraćaju. Slučaj hantavirusa na putničkom brodu Atlantiku skrenuo je pažnju javnosti na ovu bolest poznatu i kao mišija groznica. Stručnjaci ističu da su sojevi prisutni u našoj zemlji uglavnom blaži od onih u Južnoj Americi, ali da je prevencija ključna. Građanima se savjetuje izbjegavanje kontakta sa glodarima, oprez pri čišćenju podruma, vikendica i štala, te korištenje zaštitne opreme. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u našoj zemlji vozi uglavnom uz dobre vremenske uslove i umjeren intenzitet vozila. Frekvencija je pojačana posebno u gradskim zonama. Frekvencija pojačana jedino u gradskim zonama. Apelimo na vozače da voze oprezno i da drže ostojanje između vozila. Također, meteorolozi su i u toku dana najavili kišu. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: jsem zapravo já.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. D-Store, centar tehnike.
5: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
4: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Savo Milošević više nije trener fudbalskog kluba Željezničar. Prema dostupnim informacijama, srbijanski stručnjak samoinicijativno je podnio ostavku nakon 11 utakmica na klubi Plavih. Željezničar već za dva dana gostuje borcu u Banja Luci, a do kraja sezone očekuju ga još dueli sa Širokim, Brijegom i Sarajevom. Muška rukometna reprezentacija naše zemlje danas u Tuzlanskom Mejdanu igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Farskih ostrva. Susret počinje u 20 sati, a selektor Damir Doborac poručuje da očekuje težak duel protiv neugodne ekipe koja igra specifičan napadački rukomet. Zbog povrede će izostati kapiten Marko Panić, a kapitensku traku preuzeće Ibrahim Haseljić. Košarkaši Valencije plasirali su se na Final Four Eurolige nakon pobjede nad Panathinaikosom u odlučujućem petom meču rezultatom 81-64. Domaći tim je kontrolisao veći dio susreta, najbolji je bio Badio sa 20 poena. Valencija će u polufinalu 22. maja u Atini igrati protiv Reala, dok drugi par čine Olympiakos i Fenerbahče. Slušali ste sportske vijesti. Više sportskih zanimljivosti čitajte na kornet.ba.

0: do 40% popusta na keramičke pločice.
1: Band te čeka.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, ja sam Alem Sinanović, dobar dan. Grad Sarajevo nastavlja podršku kulturnim institucijama i manifestacijama u ovoj godini. U vijećnici su potpisani ugovori o finansiranju projekata odabranih putem javnog poziva, a podrška je ove godine dodatno povećana. Iz budžeta će između ostalih biti podržani modul memorije, Sarajevska filharmonija, Narodno pozorište, Sartr, pozorište mladih i muzejske ustanove. Poslanik Saša Magazinović pozdravio je usvajanje izmjena zakona o sigurnosti saobraćaja u Domu naroda, ističući da se prvi put u BH zakonodavstvu jasno definiše bahata vožnja. Ona obuhvata teška kršenja propisa poput prolaska kroz crveno, velikog prekoračenja brzine, opasnog preticanja i vožnje pod utjecajem alkohola ili droga. Predviđene su strožije kazne, oduzimanje dozvole, ali i mogućnost oduzimanja vozila. Općinski sud u Kiseljaku proglasio je krivim aktiviste pokreta Karton revolucija Nedima Musića i Adija Selmana zbog oštećenja crijeva za vodu na Prokoškom jezeru. Sud im je izrekao sudsku opomenu bez zatvorske ili novčane kazne. Aktivisti poručuju da će uložiti žalbu i nastaviti borbu za zaštitu prirode i Prokoškog jezera. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka. Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba. Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo. Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći. 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje. Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba, medijski sponsor TNT Radio. U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Policija na Iliđi uhapsila je dvije osobe zbog sumnje da su počinile više krivičnih krađa na području ove općine. Terete se za krađe iz automobila, vikendice, kuća, kao i za otuđenje bakarnog kabla sa gradilišta tramvajske pruge prema Hrastici. Tokom pretresa pronađeni su alati, mašine i drugi predmeti za koje se sumnja da potiču iz krivičnih djela. Grad Sarajevo nastavlja podršku kulturnim institucijama i manifestacijama u ovoj godini. U Vijećnici su potpisani ugovori o finansiranju projekata odabranih putem javnog poziva, a podrška je ove godine dodatno povećana. Iz budžeta će između ostalih biti podržani modul memorije, Sarajevska filharmonija, Narodno pozorište, Sartor, Pozorište mladih i muzejske ustanove. Dom naroda parlamentarne skupštine jednoglasno je usvojio izmjene zakona o službi u oružanim snagama. Izmjenama se omogućava da profesionalna vojna služba za vojnike traje do 30 godina, ali najduže do navršenih 49 godina života. Za stupanje zakona na snagu potrebna je još potvrda predstavničkog doma parlamentarne skupštine. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Gužvi ima u svim većim gradskim centrima. Na graničnom prijelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duže kolone povremeno se formiraju i na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima nema zadržavanja dužih od 30 minuta. Sretno!

0: kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
0: A ona njega?
1: E, to moraš vidjeti uživo. Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac, Dom mladih, 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski sponzor TNT Radio.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
6: Sokap ISO Vital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marke. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
5: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Savo Milošević više nije trener fudbalskog kluba Željezničar. Prema dostupnim informacijama, srbijanski stručnjak samoinicijativno je podnio ostavku nakon 11 utakmica na klubi Plavih. Željezničar već za dva dana gostuje borcu u Banja Luci, a do kraja sezone očekuju ga još dueli sa Širokim, Brijegom i Sarajevom. Muška rukometna reprezentacija naše zemlje danas u Tuzlanskom Mejdanu igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Farskih ostrva. Susret počinje u 20 sati, a selektor Damir Doborac poručuje da očekuje težak duel protiv neugodne ekipe koja igra specifičan napadački rukomet. Zbog povrede će izostati kapiten Marko Panić, a kapitensku traku preuzeće Ibrahim Haseljić. Košarkaši Valencije plasirali su se na Final Four Eurolige nakon pobjede nad Panathinaikosom u odlučujućem petom meču rezultatom 81-64. Domaći tim je kontrolisao veći dio susreta, najbolji je bio Badio sa 20 poena. Valencija će u polufinalu 22. maja u Atini igrati protiv Reala, dok drugi par čine Olympiakos i Fenerbahče. Slušali ste sportske vijesti. Više sportskih zanimljivosti čitajte na kornet.ba.

0: olix.ba.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.
5: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.

0: Očinjená Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Sok Up ISO Vital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marke. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja trgovina. Best Moja trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Čeka im reče do vijeka. Do vijeka.
3: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40%. I neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor, super kvalitetu i još bolje cijene. Više na bant.ba.
2: Ban te čeka i neće do vijeka.
3: Do 40% popusta na keramičke pločice. Ban te čeka.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: olix.ba.
1: Acta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Arix ponovo miriše bijelo.
1: Amban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
2: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki

0: na djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Imate ideju za web stranicu?
5: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
4: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
5: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
4: Sve na jednom mjestu.
5: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: 102.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor, super kvalitetu i još bolje cijene. Više na band.ba.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.

0: podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: olix.ba.
1: Amban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
2: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliku